ce s-a fi s-a pulim. Ce s-a fi s-a pulim, n-a fi izma, fi gemasi, toni roțizoism.